Nistellem l-ismija kolla da dan il-program kintaw fil-Viktoria u dak li għedin jisimawna me fuq l-internet madwar id-dinja jiena Polvella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips se niprezenta dan il-program għalikom bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li se niprezentaw. Niftħu l-parti mużikali tagħna llum bil-indoqilkom marċ meħud mis-CD modja lilna mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar. Il-marċ jismu Dancing Stars Over the Water, miktub mis-surmast Archibald Mizzi, iddo il-banda Re George 5 tal-imqabba.

Wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju ta' nhar il-ħadd li ġej jippreżenta Father Paul de Guara, patri Ġiżwita minn Malta.

il-lum l-ispirtu tal-mulej ġabna għawnek fil-jum il-mulej biex nisimu il-kelma tiju 12 ħatta matul is-sena. U l-ewwel qari Ġeremija il-profeta fid-dwejja tiju jisma it-nafsis tan-nies ta' madwaru. Jibża minnhom għax jixluh. Imma u jibqa maqut ma' Alla u jwassal il-kelma tal-Alla lill-poplu li Alla rridu ixerret il-kelma tiegħu fosthom. Għalkemm ħbiebu jfittxu li jirduh u kif nafu mill-Bibbja li niżluh anke għal xi ġran qed nofsu fil-bir, imma hu baqa' ifittex l-għajnuna ta' Alla biex bis-saħħa ta' dak li se jaħlu profeta jgħallem il-kelma tal-Alla lill-ġnus. Għalhekk fis-Salm aħna ngħidu il-kobor ta' fil-kobor ta' tjubija tiegħek weġibni mulej li minħabba fil-mulej aħna li nipprovaw nistabru fl-inkwiet li niltaqgħu miegħu kif għamel il-profeta Ġeremija u m'għandniex nistħu nitkellmu fis-sem Alla il-ħeġġa li hu tagħna fil-qalb tagħna għandna nruwa billi inxandru il-kobor ta' tjubija tiegħu u inxandru ukoll il-kelma tiegħu kull fejn inkunu u ma' kull min inkunu. U fit-tieni qari San Pawl lill-Rumani jgħidilhom biex jagħmlu il-paragun bejn Adam u Kristu. Adam bniedem wieħed li permezz tiegħu għaliex ma ubdiex il-kerma tal-Alla daħal id-dnub fid-dinja. Wara Adam daħlet il-liġi tal-Alla biex il-poplu inaqqas mid-dnubiet permezz tal-ħarsien tal-liġi. Imma xorta deret il-mewt fuq l-umanità minħabba d-dnub ta' Adam. Imbagħad ġie Kristu li ben tal-Alla u bil-grazzja li ġabilna Kristu li bija u għafeda lill-umanità u xerred din il-grazzja fuq kotra kbira ta' bnedmin, ek permezz ta' Kristu ġiet il-fidwa. Adam ma obdiex lill-Alla u daħħa lid-dnub fid-dinja, imma Ġesu obda lill-Alla u daħħal il-fidwa fid-dinja. U il-Vanġelu ikellimna fuq kif l-Apostli kif Ġesu iwissi lill-Apostli biex ma jibżowx mill-bnedmin. Ġeremija fl-ewwel qari beża imma baqa fidil. Qallhom lill-Apostli kull ma jien ngħidilkom fil-moħbi, kull ma hu mod tiġu qalbkom, għandu jinkixef billi intom ix-xandruh dak li l-Ispirtu tiegħi ipoġġi fikom, jispirakom bieħ, xandruħ minn fuq il-bjut, ħalli intom tkunu id-dawl ta' dinja. La tibżux minn joqtol il-ġisem, imma ma jistax jagħmel ħsara lir-ruħ. Ibżgħu min jista' joqtol lir-ruħ. Għalhekk missierkom li hu fis-sema kif jieħu ħsieb l-għasafar tal-ajru, ekk ukoll jieħu ħsieb lilkom dixxibli li mxejtu wara Kristu u li tridu xandru għaliex il-missjoni tagħkom hija li xandru s-saltna ta' Alla. Għalhekk minn din il-kelma ta' l-Vanġelu illum Kristu iwissi lill-Apostli u jgħidilhom min jisqar lili quddiem il-missier. Jiena wkoll nisqar quddiem missieri, imma min jiġħad lili jiena niġdu quddiem missieri. Talima għalina llum aħna l-poplu tal-Alla, aħna l-insara tad-dinja fid-dinja tal-lum. Aħna nistgħu nkunu nsara tajbin bħal Ġeremija, bħal Apostli, inxandru it-talim tiegħu. Imma nistgħu wkoll insiru ħżina jekk ma nibqgħux nilqgħu u ngħixu kuljum l-ispirazzjonijiet li huwa
i poggi fina. Man ħallux li nanfus nansiru għada watal mulej, jew għada watal knisja, billin fixklu l-ilmin, irrit, ixandar u jizra tajjeb fil-dinja tal-lum. Aħna edin neħxu fil-dinja fejnem il-tajjeb u l-ħazin. Nitkeċxu meta nisimu bil-ħazin fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni, imma nanfaxru l-alla u koll meta nisimu u naraw nies il edin iwet u il-kelma talla insara tajbin li xandru il-kelma talla fuq il-mezzi ta' xandir u għanna ninklew bil-kuraċ għalix meta nisimu il-kelma talla meta naraw nies tajbin li edin jiexuwa fil-knisja ta' Kristu u li jirbħu d-difikultajiet u t-fixpil li jiltaqu miegħu fil-familja fuq ix-xogħol fil-divertimenti tagħhom. Imma minkejja dawn id-difikultajiet jibqgħu jgħixu tansara tajbin, aħna għandna nagħmlu kuraġġ biex nimitawhom. Nimitaw il-profeta Ġeremija u nimitaw ukoll id-dixxipli ta' Kristu li jissemmew fil-Vanġelu biex kif ipperseveraw huma u salvaw lil tant oħrajn, hekk ukoll aħna nipperseveraw fil-ħamsin tal-kmandamenti. Fit-talim tal-ġustizzja u tal-imħabba li tgħallem il-Knisja, ħalli jirnexxielna insalvaw aħna u ngħinu lill-oħrajn ukoll isalvaw. Il-fidi tagħna, il-ħajja tajba tagħna għandha tidher quddiem l-oħrajn, għandna nkunu d-dawl għall-ħajja tal-oħrajn, kif ħaddieħor fil-ħajja tagħna li jgħix ħajja tajba tagħna eżempji tajba u għandna ngħixu tajjeb. Ekku koll aħna għandna nkunu għal ħutna l-oħrajn.

0: újsa nézőjel la visita comunitam. In patrucom illi kulnata sipt, fi kapelle ku San Paolo, deni centru marti ta parkvel, ikonem udisa bil malti fi sitta ta selagia. Kul hat mistiden bixi attendi.
1: Il membri nisa tal museu et jamlu la art spirituali al Maltin darba fixar, fi preka center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 taxxar, missija sassatejn ta wara nofsinar. Kulħat huwa mistieden. Mirjam Belli Superiura. Kull nar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Pakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw 60s Family Dance Night. Ilbsu il-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu l-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-sibt 27 ta' Ġunju bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħhom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas adħul, ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall, 6 Helene Street, Ardir. Bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas adħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biżejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nhar is-Sibt 4 ta' Lulju jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association qed jorganizzaw Christmas in July fis-sala tal-istess Knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' Malikel ċemplu 0430-515-116. Nhar is-Sibt 4 ta' Lulju huwa l-ewwel sibt tax-xahar fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm Rosarju Qudisa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Is-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti nhar is-Sibt 4 ta' Lulju fil-Knisja ta' San Giuseppe fi Springvale fit-3 u nofs ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw ħarġa għal Dalesford Market nhar il-Ħadd 12 ta' Lulju il-bass titla meħdejn il-Knisja ta' Resurrection 51 Gum Road Kings Park fi 8 ta' filgħodu eżatt u jitilqu lura fl-4 ta' wara nofsinhar. Ikun hemm morning tea u ikla u deżerta fil-Gordon Hotel Gordon. Tritu tibbukjaw sa 3 ta' Lulju, ċemplu 0413-539-046. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala ta' Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xorb magħkom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress uħudu gost, mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 ta' Lulju. Ċemplu 04 wieħed tlieta 5 3 9 0 4 6. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz Id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjaw għall-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi lill-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi lill-Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur France Lija, l-kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS għal-permess biex nużaw dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjaw ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
2: Radio Malta jippreżenta r-rumanz Id-dem li sar sem ta' Antoine Barbara. Pubblikazzjoni BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.
3: Inselmilkom. Fil-bidu ta' dan ir-rumanz smajna li Marija, om ta' 3 tfal, kien ħalli għal żewġha. Bina l-kbir, Karlu ta' 13-il sena, jixtieq li jmorru joqgħdu l-belt biex ikollhom ħajja ħjar. Jaf li missieru kien jimxi ħażin mommu u qed jgħix biss biex la jikber ipattilu ta' kollox. Jaf ukoll li missieru qatt ma aċċettah bħala ibnu. Missieru kien jabbandunu max-xorb maħbibu u l-ġenituri tiegħu lanqas kienu jaħamlu lil Karlu waqt li maħutu l-bniet kienu ta' parsi kollhom ħlewwa. Ġieli sema l-irġiel jgħidu li ommu kienet miskina u darba sema li missieru kellu mara oħra. Lilhom kien qalilhom li sefer. Karlu lanqas kien iġib lill-ġenituri ta' missieru Leonardo għax meta l-aħwa jiltaqgħu magħhom lilu ma kinux iħarsu leh. Għalhekk bla ma ħasiba xejn għalilha. Jekk xi darba missier jiddeċiedi li jerġa' jiġi lura f'ħajjitna mu deħel qatt għax la ma kienx hawn għalina biex trabbejna lanqas issa maħna sejrin naċċettawh ma saqajna. Kif semgħet dan il-kliem, il-mara żbruffat wara li rmiet il-bixkilla li kellha fida mal-art bli kien fiha b'kollox, fetħet Gargi daqsiex u qaltlu: isma, me qed jitkellem għal aqlu int għax int m'intix ibnu. Dawn biss ma' wliedu għax ommok biex tiġġerra mal-irġiel kienet tajba. Mara, asħxebħ minn bejnietkom, arak kemm inti kraħ, mur u itlaq fejn kont sejjer u fejn tarani, ara ma tajtx li tafni li ma ħabtekx mal-artum bella lek kemm trapawn fit-triq. Karlu xejn għaddejja mill-lajja tagħha, u biex ma jħalli lex għaddejja qal: jien xien xorta mussen ħalleh jidħol fil-ħajja taħuti, qatt ma baħt xej biex tmantnew. Mhux għax qatt kellna bżonnu tafx, ftakar jien qatt nikber u inta tikollok seq waħda fil-qabar, imbagħad nurik jekk kirnexxilu xi ħares darba lejn ħuti, u biex tkun taf hawn fir-raħal min hu molli bil-ġieħ mur staqsi lin-nies. L-ewwel staqsi fuq ommi u wara staqsi fuq dak il-bal ibnek u tara lil min minnhom ifaħru. X'int taħseb int? Li jien insejt, ma nafx x'kien, aħdar bħalek, xejn iktar u xejn inqas. Il-mara ma felħitx tisma dak il-kliem minn dak it-tikka ta' tifel. Ħassita umiljata, l-aktar meta bl-istess ajjat tagħha kienu ħarġu minn djarhom xi nisa biex jisimgħu dak l-argument. Iżda bl-iskuża li qegħdin inatfu bibhom. Biex turi lin-nies ir-raġun tagħha, glonk komplit: mor lejn darek għax għandek biex tistħi, jam laqqat li jint, mor ħdejn dik li xkupa ommok u staqsija jekk għandix il-ħila tgħidlek minu l-veru missierek. Xkupa jint, għax bajt nisma fuqek daqs kem tisraq mil-ħujenetu mis-suq. Itlaq staħba ja saħħara, itlaq, għax jent li għandek minn xiex tistħi. Kim pront għalila Karlu fuq lajdut li kien sema fuqa diversi drabi minnant in-nies. Hawn, il-mara ma felħeċ iktar u btixjira waħda bidea it-tantat ta' tieħi s-salt biex taħtfu u tibda tieħi s-suqat.
4: Attent, Karlu, attent!
3: Għalulu fl-imkien ħutu. Iżda Karlu kien bil-wis iktar ħafif mill-li ħasbet u f'tebqa' ta' għajn dar dawra magħha. Dawwar siegħu bejn saqajja. U jispiċċat għal-tula fl-art, titmijek fuq iż-żrar u tinewwaħ bl-uġieħ.
4: Arħaw xamilli, it-tanta jisraqni, ejnuni jaħasra, ejnuni.
3: Dittokru putajjat bil-ħsieb li xin jisem orri ejnua. Raġel li kien qiegħed fuq bejt ta' waħda mid-djar, jitma la safar li kellu, ma felaħx jibqa' u maluq, u wara li xeref sa' nofsu biex tkun tista' taraħ sewwa għalilha.
5: Ma tistħejx int toħodha ma' tifel u minn fuq ser tajt li t-tanta jisirqek. Ilek tant insultaħ u semmilu lill-ommu. Issa ser tagħmel plejtu għax waqqak mal-art. Sewwa għamillek għax kontent li provajt terfa' jdejk fuqu.
4: Iva Karmena, inti bdejtu dan l-argument u jekk min tisser titlaq lej darek inkuni jinstess li nxandrek marraħal illi provajt issa u għaddaq xejta tifel, x'qiegħda tippretendi li semmilu.

0: idejn ħutu u bla klimxejn it-talaq biex ikomplu bil-qadi li kellhom. Wissa li żewġ ħutu biex lill-omhom ma jgħidu labxejn mill-li ġara. Iżda dawn malli waslu d-dar u Karlu ma kienx ħdejhom, mill-ewwel marru qalu b'kollox lill-omhom, bit-tajjira li kienet ta' tunannithom. Marija nħasdet u talbet lil-ulied għall-bniet biex jgħidula l-istorja preċiż kif ġirat. Weġġet, għax minn barra l-imma l-famata ma n-nista t-triq fuq xi ħaġa li mamlet qatt, irnexxilha d-deffess f'moħħu lieda li hi kellha ħafna rġiel. Qari minn hekk, issa, kif kienet sejra tispjega lil-ulieda li dak li qalet nannithom ma kienx minnu.
1: U Karlu, għaliex ma ridx li l-ħutu jgħidula lill-omhom?
0: Forsi kien ħadha bi kbira din l-aħbar, jew inkella forsi wkoll hemmen li hi kellha rġiel oħra f'ħajjita. Wara li kel ta' nofsinhar, il-bniet Elsa u oħta Klara telqu jiżbarazzaw kamritom u Karlu qatt jgħin lill-ommu fil-ħasil tal-platti. Kif sabet ruħha miegħu biss, Marija qaltlu:
2: Kemm qiegħda narak kwiet illum, Karlu, jaqgħu ġralek xi ħaġa?
3: Ma ġrali xejn ma, wara kollox jien dejjem kwiet.
0: Weġġibha fil-qosor. Ommu tbissmitlu u qalet:
2: Le, żgur ġralek xi ħaġa, minix narak bħas-soltu u ftakar li ma tistax taħbi minni għax jien kollox ninnota xi jkun għaddej minn moħħkom intu ħutek.
3: Ma ġbajt ngħidlek li jien għandi 13-il sena u jekk inti tinduna xi jkun għaddej minn moħħi, jien ukoll ninduna li xi ħadd ikun ġej fesfislek xi ħaġa f'widnejk. Iżda anke jekk ħadd ma qallek xejn, jien m'għandix naħbi u għalhekk sar ngħidlek li kelli xi ngħid ma' dik il-minul, Karmena, in-nanna ta' ħuti. Tejqitni dejjem titfa' l-botti u fl-aħħar splodejt u neħħejt dak li kelli fuq l-istonku tiegħi.
0: Għalilha Karlu u jidawwar il-platt li kellu f'idejh fis-servetta. Marija qadet ftit sikta biex tara jekk kienx ser ikompli jitkellem u tisma' minn fommu x'kien qiegħed jaħseb. Iżda kif ratu ma tkellimx qaltlu:
2: Dik nantek ukoll ibni, naf illi mixxi waħda li żommna fuq wiċċ l-idejn iżda kien aħjar kieku bqajt sikket. X'ġara, kif beda l-argument?
3: Bħas-soltu dit iżżiel b'ħuti u tinjorani, saqgħu ma ġara xejn għax jien m'għandix bżonn il-kliem tagħha. Iżda mbagħad qalet lill-Klara u lill-Elsa biex jibqgħu tfal bil-għaqal ħalli meta jiġi lura missierhom ikun kburi bihom. Ma flaħċ u għettila li jekk jiġi lura da' qatt mu diħel f'ħajjitna għax la telaqna wexna minajru, laqqas illum manna bżonnu. Daret fuq u qalt li biex nalaqħalqi għax dak mhux missieri. Qari minn hekk għajret lilek xkupa u li lanqas int stess ma taf minnu missieri. Weġibta li hi mara bla ġieħu ħallila u kien hawn illi pruvat tilabili fuq wiċċi. Dortilha bil-ħeffa u dawwart saqajja ma tagħha sakemm tfajtaltula mal-art. Bdiet tajja tal-lajnuna għax qalet li pruvajt nisraqha. Iżda xi nies li kien hemm jisimgħu kollox, malajr qalula li kienet li bdiet l-argument. Tista' tmur tistaqsi lil French Tamellu u lil Vittorin il-mara tal-Faru. Kienu huma li ddefendewni u kif semgħethom imerwa qamet mill-art u telqed bla ma qalet kelmoħra. Dik kienet il-ġrajja kollha ma issa jekk jogħġbok terġax tgħidli li mes nibqgħit sikket.
0: Temm jgħid Karlu. Marija ma kienitx tafx sejra tgħidlu. Bina kellu raġun, iżda lanqas riedet tkompli tagħti ħin-nar għaliha. Imbagħad qalet:
2: Tagħtix kasa ibni dak il-kliem li li xebet tajjarni bih, iżda l-ħares qattajt kasa, xi darba żejt jitla fuq l-ilma u tara kif jiżbaljata.
3: Ma jien ma jinteressanix jekk binawx missier jew le, li nafu li jekk għall-inqasu missier ħuti lilhom xorta telaqhom, mela mhuwiex raġel. Id-dispjaċieni mhux għax qalt li dan kollu, iżda għax għajret nibik quddiem in-nies li x'bajt iġġerra mal-irġiel. Kieku Karmena kienet mara kienet tersaq maġġa.

0: ġenbi u tajd li fwidnejja biex ma nindaħalx, għax bina mux messiri? Kieku, xej ma kien jenqala?
1: Le, Karlu, le, taħsib xek? Naħliflek li jenqat ma kelli raġel jħora jera missirek u di l-għajja ma nafx minn fejn ġabwa? Minix inħabbel rasi għal dak li qalet fuqi, għax dak il-klim ġbajt nisimaw? Edda nħabbel rasi għaliku għal-ħutek, għax marritkomx taħzibu li jina konċit fajla mtajra u li jintom mintom xaħwa mill-istess missir? Dak bis qed jinkwetani, dak li taħzibu inti ħutek, għalet Marija bajnija jomu fid-dmuħ. Karlu mexa lejn ommu, dawar diħ it-tnejn magħha u qal:
2: Nitolbok ma, tħabbilx rasek għalina, jien ħuti nafu x'mara int. U dak li smajt minant innis fuqek, ma lajru rieni kemm int tal-affari tiegħek. Ma, lilek, nemnek bajnija maluqin, u marritx nisma' minn fommok kliem dubjuż fuqna. Jien ħuti diġà tkellimna fuq dan, u jien spjegajtilhom illi anke jekk ikuk immissirhom biss, lilhom xorta telaqhom. Irrabja għan-nanna u ma jirridux jisimgħu biha għal dak li qalet fuqek. Mela, tibqax tinkwita x'naħsbu aħna, iżda żomm ħaġa waħda f'moħħok illi għati jasal jum li mmur insibu u ngħaddih minn dak li għadda lilek. Taf li jien dejjem hekk ngħid li qed nagħmel u ħadd mhu ser jibdilli fehmti.
1: Ommu bdiet tmellislu wiċċu b'dejha tnejn u qalet: Le, Karlu, ħallih u waħdu jinduna l-iżbalja. Għadni kemetlek li xi darba żejt jitlaf wiċċ l-ilma u dak il-kliem li xerret fuqi malajri kollu jiġbru kollu lura. Jien ma rridekx tmur il-bot minn hawn, irridek tiġber tibqa' bilaqal kif int u turi lil kulħadd kemm rabbejtek tajjeb u bekk in-nies malajr jindunaw minn minna kien fl-iżbal u x'jiena jew missierek.
2: Le, ma, in-nies diġà jafu x'int. Iżdejja ma nitkellmux fuq hekk għax li ħadd mhu ser jibdilli fehmti. Mhux kulħadd b'xi xewqa f'ħajtu u dik hija x-xewqa tiegħi billi għad niżgħir f'għajnejk ma jfissirx li ma nafx x'irrid.
1: Għalilha fil-waqt li mar intlaq bil-qiegħda fuq siġġu. Marija ma tkellmitx, u minn quddiem għajnejha għaddew l-episodji qarsa li għaddiet matul dawk is-sitt snin ma' żewġa Leonardo. Ftakret f'kull kelma niggiża li kienu jgħidula ommu missieru fuq bina Karlu. U issa, bil-mibeda li hemm f'album, qegħdin jippruvaw ixewxu lil ulieda kontriha, bil-ħsieb illi jidbedu minna. Minn barra li f'qalb Marija kien hemm il-ferita li kkaġunala żewġa, kien hemm ukoll il-kliem ta' bina Karlu, kliem ta' raġel kbir li jaf xi jrid. Kliemu kien bħat-tektik tal-arloġġ, dejjem l-istess. U dejjem għaddej bħal ħin li qatt ma jerġa' lura.
3: L-odwa t-tajba Marija, fiex nista' naqdik?
4: L-odwa t-tajba George, daqsxejn ħaxix għall-borma u ftit frotta t-tfal għandi bżonn. Inħalli f'idejk għamilli ftit minn kollox jekk joġbok.
1: Qaltlu Marija hekk kif niżlet il-ġewla mal-art u bdiet iddur mal-karettun biex tara l-ħaxix li kellu George. Waqt li Marija għadet iddur tara l-ħaxix u l-frott li kien hemm, George qatt josserva lil Marija minn taħt il-għajn. Jitbaxxa b'dik il-mixja ħafifa ta' dik il-ġmil ta' mara li kien ilu snin li ta' f'għajnejh fuqha biex imqar għal darba biss irossa bejn idejh u jħoss it-taħbita ta' qalba.
5: Isma Marija, kif m'għandix nies, aħna s-ser nagħmlu. Se neltaqgħu xi darba? Dejjem tgħidli xi darba niltaqgħu, iżda xi darba tiegħek ma waslet qatt. Qisha weġibni.
1: Għal George bajnejhom waħlin iftaħħa. Marija tbissmet, u wara li tefa't għajnejha lejn l-art qaltlu:
4: George, għadni minix lesta. It-tfal għadhom żgħar, u għalija m'hemm xejn li jiġi qabilhom. Tifhimnix ħażin, int toġobni, iżda hemm xi jżommni.
5: U ejja Mari. U lidek mhu miżżar, u int illum robt id-disa' għoxrin sena, ma nafx inti tistenna.
1: Għalilha George bħal wieħed qiegħed jitlob bil-ħnina.
4: George, f'dawn l-affarijiet m'hemm xita u lanqas aġla. Ngħid għalija jien għandi ħajti mimlija daqsbajda b'dak li jeħtieġu t-tfal u lanqas kieku rrid insi ftit ħin għalija lanqas bissir nexxieli. Bil-mod, kollox bil-mod, George.
0: Kollox sew, m'hemmx aġila u m'hemmx eta. Iżdissa, ili nistenna 6 snin, mindu telaq żewġek. Lanqas kieku kont tal-ġebel għax ukoll kont niterra nistenna. Taġġibni Marija, mara bħalek kif jirnexxielek tissaporti toqgħod bla raġel? Għalila.
4: Int kif jirnexxielek toqgħod bla mara George? Isa, għajdli x'tagħmel, kif tissaporti?
0: Jien nissaporti għax dejjem nittama li għati kolli lilek. Kieku ili miżewweġ, iżda dejjem lilek ritt, jien daqshekk għandi żmien u nqis ruħi bħala żagħżugħ. Iżdissa wisq sabiħa tiegħi. Issa żmien għaddej ġmielu minn fuqna. Reġa' George.
4: Ejja ngħidu li għandek ftit raġun u forsi dejjem żammejtek tittama li xi darba tniltaqgħu. Iżda nerġa' ngħidlek, ma rridx naġġel, anzi ma rridx nirrepeti l-iżball li għamilt ma' żewġi.
0: Qaltlu. Żball. Żball jew żbalji Marija. U miegħi xi żbalji trid tagħmel?
4: Jien żball wieħed għamilt George, dak li tlift rasi fuqu u ma qist xejn lanqas li mommi u missieri. U meta titlef rasek fuq xi ħadd u ddi ma jngħidlek xejn ma tibqa' tara, u miegħek l-istess, jekk nitlef rasi fuqek inkun qiegħda nirrepeti l-iżball li għamilt 13-il sena ilu, meta bilkemm kelli 16-il sena.
0: Le Marija, int għamilt iktar minn żball wieħed. Taqlek bit-tifel u mbagħad bit-tnejn l-oħra. Dawk diġa tliet żbalji minn barra żball ieħor. Dak li ħallejtu jerfa' jdejh fuqek.
4: Le, l-iżball kien biss għax jien tlift rasi fuqu. U liedi ma kinux żbalji għax daw ġew fid-dinja mill-aġla tiegħi. Kieku jimmaġġilx l-affarijiet illum huma ferm differenti, xej ma jiddispjaċini li għandi lilhom. Ta' bil-ħaq li rafa' jdejh fuq ikem il-darba, iżda x'ħin iddeċidejt li nitlaq xejn ma beżżani u ħadd ma żammni.
0: Kollox sewwa, u miegħi biex tista' tiżbalja. Illum m'għadekx ta' 16-il sena u l-ħajja għalmitek biżejjed. Sewwa qiegħed ngħid?
4: Reġa' George b'qalbu tħabbad 6-6.
0: Di ħarset lejh u daħqet.
4: Imbagħad qaltlu: Nisbalja għax jekk jien u int niltaqgħu. Ma naħsibx li jinser toqgħod tħares lejja biss. Biex toqgħod tħares lejja, ħares lejja fid-darbtejn fil-ġimgħa li niġi nixtri minn għandek.
0: U jidherlek li jinser noqgħod inħares lejk? Int hekk tagħmel kieku toqgħod tħares lejja biss?
4: Marija rabtet idea fuq għadda, u wara li tħarsa madwara qaltlu: Hu appunt għalhekk li għalissa ma rridx li niltaqgħu, għax ħadd minnha mhu kapaċi jżomm idejh għalih waħdu. Marriċ niġiri, nitlef rasi u jibatu u l-jidi, diki raġuni George u l-jidi.
0: U għajja, xinti tajt. Lillu l-jidek inħobbom, isom kienu tijaj. U nista naħliflek, li lanqas jemma ħallik t-traskurom. Għadek lanqas taf kem inħobbok Marija. Inħobbok tant, li lest njaħdok b'marti u nrabbi l-jidek. Isa, aħsiba tal-axħar, u malajr tinduna li minix nikdeb. Kieku ma nħobbokx, ma kontx ser nagħmel da snin kollha nistenna r-risposta tiegħek. Għalilha George u jitfa' frott fil-ġewla.
4: George, ma rridx noqgħod inżommok tittama li va tiegħi, jien naf x'raġel int u naf ukoll li min tix tigdeb. Żomm f'moħħok li meta snin ilu qed qed li xi darba tniltaqgħu lanqas jien ma kont qiegħda nigdeb. Irġiel istaqsewni kelli bla qatt. Iżda li l-ħadd qatt ma tajt kelm tiegħi rlilek, ftit ieħor George, ftit ieħor u mhux se jiddispjaċik.
0: Reġgħet. Marija, il-ftit tiegħek huwa twil wisq. Aħjar tgħid lill-verità u ma toqgħodx issemmi lil uliedek f'din il-ħaġa. Jekk f'qalbek hemm xi ħadd ieħor, aqbad u għajdli, ma jkun ġara xejn għax aħjar l-onesta milli xi weġġa.
4: Marija resqet aktar qrib ta' George.
0: Wara li tħarsa madwara biex tkun żgura li ma kien hemm ħadd nies jarawha, ħatfittlu jidu qaltlu:
4: Le George, f'qalbi m'hemm ħadd tajru l-jidi, u minħabba fihom li qiegħda noħodha fit-tul. ifimni tajjeb, minix komda meta jili bl-raġel ftit aktar minn 6 snin, naf iktar minnek kemm ikera s-sodda kisħa, waħdi qalb dak il-frex, int minn dejjem waħdek kont, u għalhekk ma tistax tifhem x'inħoss jien, ninsab ċerta illi jekk nintelaq darba fidejk, lil-uliedi ma nibqax nagħtihom l-attenzjoni li huma jaħdu llum minn għandi, mhux għax irrid, iżda x'in-natura hekk tagħmel, kapaċi tkarkar magħha lil kull min ikun mixtieq minn dak li toffri. M'hemmx kantunieri, jekk inti mixtieq minni, jien ukoll mixtieqa minnek George.
5: Ja ħasra, għaliex nibqgħu ngħixu hekk mela?
4: Qed tgħid instess li m'intix komda kif int, u xorta tibqa' ċċaħħad lilek innifsek mill-imħabba. L-iktar ħaġa li għandu bżonn il-bniedem. Ħallik minn dak li qiegħda taħseb, għax inkun jien stess li niġbidlek l-attenzjoni jekk narak tidbiet minn uliedek. Anzi, nista' naqbad u ngħidlek li jien lest li neħu lilek b'marti u lilhom b'wliedi. Ma jinteressanix jgħidu n-nies. Wara kollox, hawn miegħi kulħadd b'ġieħ jitkellem fuqek u kulħadd jgħid kemm int mara tajba. Lil-ħadd qatt ma smajt jitkellem ħażin fuqek. U għalhekk nemmen illi n-nies jaħdu pjaċir jarawna miġburin flimkien, għal George jaqgħod idejh ma' xulxin qisu qiegħed jitlob.
6: George, jien naf xi raġel int u ninsab ċerta li r-rispett minn għandek ma jonqosni qatt. Qatt jieni ftit żmien ieħor, ftit ġimgħat biss. Iżda min-naħa l-oħra, inti wkoll għandek bżonn taħsibha. Aħsibha tajjeb. Għax jien m'iniex beħsibni noqgħod niltaqa' miegħek biss għax xewqat tagħna. Jien m'iniex tal-lob, George. Jien irrid min iħobbni, jismani u jkun il-kumpann li jżommni fuq wiċċ l-idejn. Batejt aktar minn biżejjed u batejt bla raġuni. Biex nerġa' ngħaddi milli għaddejt ikun aħjar jekk nibqa' kif jien. Edha nwedek li nħobbok u nkun fidi għalejk. Inwedek illi xejn ma jkun jonqsok. Iżda sejra nitolbok l-aħħar ħaġa. Titħol qatt bejni u bejn uliedi, għax dawk id-dawl ta' jnejja li għalihom nagħmel kollox, anke noqtol. Dak kull marrit minn għandek George, illi taħsibha tajjeb qabel ma nerġa' niġi u ntik il-kelma ħarija tiegħi. Qalklu Marija. George baqa' wieqaf isu statwa bla ma biss felaħ jitħarrek. Imbagħad l-issen, Marija, jien m'għandix bżonn naħsibha. Lilek biss irrid u jkun kollu inutli li noqgħod nipprova naħbi. Jekk inti lesta tħobbni, jien xejn inqas ma nħobbok u nirrispettak. Fir-rigward ta' wliedek, naħliflek li nħobbhom daqs li kieku kienu wliedi, u qatt ma jinsejjer inħallik titraskurhom. Iżda, għalkemm minn wiedek li bejnek u bejnhom ma nindaħal qatt, xorta ma jtinix id-demm li ma ntihomx parir għall-ġid. Isa Marija. Ejja nagħmlu pass ieħor il-qudiem.
4: Le, George, irridek taħsibha sewwa. Miegħek ma rridx rabta ċof bħalma kelli, rabta li nħallet mill-ewwel, irrid rabta dejjiema. Iżda biex din issir, trid taħseb għal xi ġdieħel. Trid taħseb ukoll kemm kliem vojt ser tisma' fuqi minn xi wħud li ma jafunix sewwa. Forsi min jaħseb li jiena waħda li niġri wara kull qalzit li nara. Dak irridek taħseb, George. X'in tiġi quddiem dan kollu.
5: Qaltlu. Marija, nista' naċċertak illi naf x'qiegħda tfisser. Kliem bħal dak iżda jgħiduh biss dawk illi lilek jixtuquk biex qattaw lejl miegħek f'avventura li tintemma sbieħ il-jum. U wara ma jafukx aktar. Hawn fir-raħal għandna nofsu żana minnhom, issibhom dejjem lesti bilsinhom barra biex meta jaraw mara sabiħa bħalek. Ikunu lesti li għaddulek il-kummenti li jwasslu għall-ixka biex jipprovaw jaqbduk. Iżdawn, qatt ma smajt kliem ta' disprezz minn ħadd kontrik, anzi, kieku taf x'istima għandhom lejk in-nies. Kulħadd jindirizzak bħala mara tajba u tal-affari tiegħek. Iżda li x-xorti tagħtek bis-sieq. Kulħadd fil-ġid jitkellem fuqek, kulħadd barra mara waħda. Dik li risq għalina bħalissa. Għalila ġorċ kif lema ħris għalejhom lil-Karmena om ir-raġel li kella. Marija kienet diġan dunadbija u kif rata illi kienet mixi lejn id-direzzjoni tagħhom, imxi terba passi li lin minn ġorċ ħalli ma tħassibix ħażin. Karmena iżda baqgħet sejra arrankata fuqha
7: U malli waslet sewa sewa qoddima, daret fuq Ġorġ u qaltlu:
8: Din x'inhi tagħmel titliq quddiemek Ġorġ? Edha tipprova titħollok biex ittik ġisimha? Taf dajiex, għax aqtax tagħmillek bil-ħażen tagħha. Malajr tiġi tbellalek xi tarbija ta' ħadd ieħor u timlilek rasek li tkun tiegħek biex tmantnijiela? Ejt lill-ibni Leonardo miskin, it-traditu biżbuħita u meta writu l-era tagħha belħitu, x'mad belħux mela dak inti feltek ja ħasra? Hekk qablilha għax kienet diġà tqila minn ħadd ieħor li warraba u ġiet bamblitlu tarbija ma' wiċċu, aħ bamnitna din. U xej ma ngħidlek ibni, ibża minna għax turik wiċċu ġisem tal-anġli u dwiefer tax-xitan, taħtfek bihom u tferik f'qalbek għal-omrok.
7: U għallum neqfu hawn sakemm narġgħu niltaqgħu nixtieqilkom il-koll is-saħħa. U nfakkarkom li r-repetizzjoni ta' nhar ta' tnejn tixxandar fuq Radio Malta tnejn dakinhar stess fl-10 ta' filgħaxija u l-għada t-tlieta fis-seba' ta' filgħodu. Waqt li l-qari ta' tlieta jixxandar ukoll fuq Radio Malta tnejn it-tlieta fl-10 ta' filgħaxija u l-għada l-erba' fis-seba' ta' filgħodu ukoll.
9: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.
10: Maltin biss.